اینجا دهلیست درود و سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را تر موجی کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، برنامه سرود فیلم هندی، برنامه نوای هند، اخبار جهان و در پایان خلاص اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، این بود آهنگ جالب هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است.

ما ترجیم و گوینده محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار. نخست وزیر هند نارندر مودی در آخرین مرحله سفر پنج ملتیش امروز وارد روم گردید. او مذاکرات دو جانبه‌ای با نخست وزیر ایتالیا جورجیا ملونی به عمل می آورد. دهلی نو و اسلو برای طرفی دادن پیوندهای دو جانبه‌ای به مشارکت سرسبز استراتژیک متمرکز به انرژی بدون آلودگی و اقتصاد آبی موافقت نمودند. نخست وزیر هند در کنفرانس بازرگانی پژوهش سنروش در اسلو شرکت نمود. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ می گوید تهاجم بر ایران به تقاضای کشورهای خلیج توقف یافته است. و دولت هند اجرای طرح‌های آمادگی و نظارتی در فرودگاه ها و بنادر دریایی در وسط شیوع ویروس ابولا نموده است. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نارندر مودی در آخرین مرحله مسافرت پنج ملتیش امروز به دعوت همتای ایتالیاییش خانم جورجیا ملونی برای یک مسافرت رسمی دو روزه‌ای وارد روم ایتالیا گردید. نخست وزیر مودی مذاکرات دو جانبه ای با نخست وزیر ملونی با تمرکز بر امنیت دریایی و ارتباطات محکم را به عمل خواهد آورد. او همچنین با رئیس جمهور ایتالیا سرجیو مارتالا ملاقات خواهد کرد. قرار است آقای مودی با رهبران تجاری برای ارتقای بیشتر تجارت و سرمایه گذاری ما بین این دو کشور بحث و بررسی کند. نخست وزیر نارندر مودی تا 20 ماه جاری در ایتالیا خواهد بود. این آخرین استگاه در یک مسافرت پنج ملتیش که هدف آن تحکیم مشارکت استراتژیک هند در بخش‌های مختلف می باشد. ایتالیا به هند نه تنها دسترسی به اروپا بلکه به کل منطقه مدیترانه را فراهم می نماید. این سفر از نظر مشارکت در زنجیره تهیه و مشارکت دفاعی بسیار مهم است. این سفر پنج ملتیش بسیار فراتر از دیپلماسی بوده است. این مسافرت در مورد تأمین مسیرهای انرژی آینده هند، مشارکت در هوش مصنوعی، دسترسی به نیمه رسانه‌ها، تولید دفاعی و منافع جهانی می باشد. نخست وزیر هند نارندر مودی اخیراً در کنفرانس سران تجاری و تحقیقاتی هند در نروژ در اسلو شرکت نمود. ولیعهد هاکون و نخست وزیر نروژ یوناس گاهرستوره نیز در این جلسه شرکت نمودند. نخست وزیر مودی در حین خطاب بدین مناسبت از رشد تجارت و سرمایه گذاری های دو جانبه ای پس از عمل آوری قرارداد مشارکت تجاری و اقتصادی قدردانی نمود. او تاکید وارد آورد که سهامداران نه طرفین باید برای دستیابی به هدف سرمایه گذاری 100 میلیارد دلار آمریکا تحت قرارداد TEPA و ایجاد 1 میلیون شغل و کار در هند تلاش و سعی می نمایند. وی بر مسیر رشد محکم رو به بالای هند و سود جمعیتی، جوانان با استعداد و مشتاق، شیوه های تجاری قوی، چارچوب نظارتی مناسب برای سرمایه گذاران و روحیه فدرالیزم رقابت جویانه ای تاکید کرد. اولین مسافرت نخست وزیر هند نارندر مودی به نروژ با اعلام ارتقای روابط هند و نروژ به مشارکت استراتژیک سبز نتیجه قابل توجهی را به دست آورده است. نخست وزیر مودی پس از مذاکرات به سطح هیئت نمایندگی با همتایش یوناس گاهر استورو در بیانیه مشترکی تاکید وارد آوردند که این مشارکت همکاری فضای

اندهی در بخشای انرژی تمیز، تاباوری اقلیمی، اقتصاد آبی، کشتیرانی سبز را تضمین خواهد نمود. نخست وزیر مودی گفت که قرار است مشارکت تجاری و اقتصادی هند به عنوان طرحی برای پیشرفت و رفاه مشترک عمل نماید. هر دو طرف بر اعتقاد مشترک خود به نظم جهانی مبنی بر قانون و تعهد به گفتگو و دیپلماسی تاکید کردند. نخست وزیر مودی از نروژ به خاطر ایستادگی قاطعانه در کنار هند علیه تروریسم در آن دوره دشوار تشکر نمود و آن را بازتابی از دوستی واقعی توصیف کرد. چندین یادداشت تفاهم در بخش های راهکارهای سلامت پیشرفته، سلامت دیجیتالی و زیربناهای عمومی دیجیتالی نیز بدین مناسبت امضا گردیدند. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. دولت هند حاکی است که پس از اعلام وضعیت بهداشت عمومی توسط سازمان بهداشت جهانی به علت شیوه اخیر بیماری ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا را از نزدیک زیر نظر دارد. منابع حاکی اند که مقامات ارشد وزارت بهداشت وضعیت رو به تحول را بررسی نموده و اقدامات احتیاطی بهداشت عمومی را آغاز کرده اند. آنها حاکی اند که هیچ موردی از ابولا در هند گزارش نشده است و خطر فعلی برای کشور همچنان در حد اقل قرار دارد. با این حال به عنوان یک اقدام احتیاطی، اقدامات نظارتی و آمادگی در نکات ورودی و در سیستم بهداشتی عمومی تشدید می‌یابند. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ گفته است که به درخواست رهبران قطر، عربستان سعودی و امارات عربی متحده حمله نظامی برنامه ریزی شده به ایران را به تعویق انداخته است، چون مذاکرات جدی اکنون در حال جریان است. رئیس جمهور امریکا در یک پست رسانه اجتماعی گفت که امیر قطر تمیم بن آل ثانی، ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان آل سعود و رئیس جمهور امارات عربی متحده محمد بن زاید آل نهیان از او تقاضا نمودند که حمله ای را که قرار بود امروز بعمل بیاید به تعویق بیندازد. رئیس جمهور ترامپ اظهار داشت که به زودی می توان به قرارداد قابل قبول برای ایالات متحده و کشورهای سراسر غرب آسیا دست یافت. او افزود که قرارداد پیشنهادی تضمین می نماید که ایران سلاح هسته ای نداشته باشد. با این حال رئیس جمهور ترامپ هشدار داد که ارتش امریکا همچنان آماده است تا در صورت شکست مذاکرات در کوتاه ترین زمان ممکن حمله گسترده ای به ایران را به عمل بیاورد. دکتر جیتندر سینگ وزیر علوم و تکنولوژی دولت هند با یک هیئت پایه‌عالی صنعتی ایالات متحده در دهلی نو مذاکراتی را به عمل آورده است. این مذاکرات فرصت های روبه ظهور برای سرمایه گذاری خصوصی و همدستی صنعتی در بخش هسته‌ای هند به عمل آمده. این هیئت امریکایی شامل نمایندگان ارشد از صنعت هسته‌ای، سهامداران بازرگانی ایالات متحده و مقامات متعلق با همکاری هند و امریکا در انرژی هسته‌ای و فناوری پیشرفت می باشد. دکتر سینگ بدین مناسبت اظهار داشت که هند و ایالات متحده دارای مشارکت محکم و آینده نگر در علوم فناوری، انرژی پاک و بخش‌های روبه ظهور می باشند. دکتر سینگ به اهداف طویل المدتی انرژی بدون آلودگی هند تحت چشمانداز ویکسیت بھارت 2047 اشاره نموده و گفت که هند دارای هدف افزایش صلاحیت نیروی هسته‌ای از 8.8 گیگاوات به 100 گیگاوات تا سال 2047 است. وزیر امور خارجه هند دکتر ششنکر به نخست وزیر هند نریندر مودی به خاطر اعطای بالاترین نشان افتخار نروژ، صلیب بزرگ نشان سلطنتی لیاقت نروژ تبریک گفته است. دکتر جیشنکر در یک پست رسانه های اجتماعی گفت که این اعطای نشان قدردانی از تلاش های استوار آقای مودی در توسعه و تحکیم مشارکت ما بین هند و نروژ می باشد. وزیر نامبرده همچنین ابراز اطمینان کرد که این جایزه و سفر تاریخی آقای مودی فصل جدیدی را برای هند با نروژ و منطقه شمال اروپا باز خواهد نمود. وزیر امور خارجه عمان، وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر با
بو سعیدی وزیر امور خارجه عمان صحبت کرد. دکتر جیشنکر در یک پست رسانه اجتماعی گفت که آنها در مورد تحولات اخیر در

آسیا غربی و همچنین جنبه های مختلف همکاری دو جانبه ما بین هند و عمان را مورد مذاکره قرار دادند. وزیر دفاع هند راجناث سنگھ عملیات سندور را گواهی بر دیگرگونی هند به ملتی قوی با اعتماد به نفس و توانمند توصیف نموده است. آقای سنگھ در هانوی در حین خطاب به هندی های ساکن خارج از کشور اظهار داشت که اگرچه هند همچنان به سیاست عدم استفاده اول متحد است، اما تسلیم باجگیری هسته‌ای نخواهد شد. آماده است تا قاطعانه به هر گونه ماجراجویی دشمن پاسخ دهد. او بر جایگاه روبه رشد هند در صحنه بین المللی به دلیل پیشرفت بی سابقه تاکید وارد آورد که تحت رهبری هند نخست وزیر هند نریندر مودی به دست آمده است. وزیر نامبرده از جامعه بین المللی دعوت کرد تا برای صلح جهانی رشد مشترک و رفاه با هندی ده همکاری نماید. در این حال از هندی های مقیم خارج از کشور خواستار گردید تا در ملت سازی مشارکت داشته باشند. پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای بشیر الفت.

شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان مشارکت استراتژیک هند و سوئد. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد فارس. نخست وزیر هند نریندر مودی در 17 مه سال 2026 در سومین مرحله مسافرت پنج کشوریش وارد گوتنبرگ سوئد شد. جتهای جنگنده گریپین سوئدی هواپیمای آقای مودی را هنگام ورود به حریم هوایی این کشور اسکورت کردند. همتای سوئدیش آقای اولف کریسترسون او را در فرودگاه مورد استقبال قرار داد. جامعه هندی نیز با اجرای رقص بھارت نایتیام از او استقبال نمودند. در یک مراسم ویژه‌ای ولی عهد سوئد ملکه ویکتوریه نشان سلطنتی ستاره قطبی درجه فرمانده صلیب بزرگ را به نخست وزیر مودی اعطا کرد. این نشان یک مهمترین و برجسته ترین افتخارات سوئد است که در قرن 18 بنیان نهاده شده است. این جایزه بالاترین نشان افتخار سوئد است که به سران دولت های خارجی به پاس خدمات عمومی استثنایی و مشارکت در تحکیم روابط با سوئد تامی شود. نخست وزیر هند قدردانی عمیق خود را از ولیعهد ویکتوریا و مردم سوئد برای این افتخار ابراز کرد. او این جایزه را به 1.4 میلیارد نفر از جمعیت هند و به دوستی پایدار مابین هند و سوئد تقدیم نمود. نخست وزیر مودی خاطر نشان کرد که اعطای نشان سلطنتی ستاره قطبی تاکید مجددی بر پیوندهای تاریخی و تمدنی مابین هند و سوئد و ادای احترام به محبتی است که این دو ملت را متحد می سازد. نخست وزیر مودی اولین رهبر آسیایی است که این جایزه را نصیب خود ساخته است. اعطای این جایزه نقطه عطفی در مشارکت استراتژیک هند و سوئد است و نشان دهنده تعهد مشترک دو کشور برای پیشبرد همکاری های دو جانبه و کمک به صلح و رفاه جهانی می باشد. نخست وزیر سوئد آقای اولف کریسترسون و نخست وزیر مودی هدایای یادبود ویژه ای را به گرامی داشت میراث گرودیو رابیندرانات تگور برنده جایزه نوبل به یکدیگر اهدا کردند. هدیه نخست وزیر کریسترسون شامل جعبه ای حاوی دو نسخه از اشعار دستنویس گرودیو رابیندرانات تاگور به همراه یک متن توضیحی کوچک و عکسی از گرودیو تاگور بود که در سال 1921 در جریان بازدیدش از دانشگاه اپسالا گرفته شده بود. نسخه خی اصلی که اخیرا در آرشیو ملی سوئد کشف شده اند توسط گرودیو تاگور در جریان مسافرتش به سوئد در سال های 1921 و 1926 خلق شده اند. نخست وزیر مودی مجموعی از آثار جمع‌آوری شده از رابیندرانات تاگور به همراه یک کیف دستساز ویژه‌ای از شانتی نیکیتن بانو خوشی که گرودیو برای توانمندسازی صنعتگران محلی انتخاب کرده بود به نخست وزیر کریسترسون اهدا نمود. این کیف نماد فلسفه تاگور است که هنر قرار نیست محدود به گالری ها باشد، بلکه باید به اشیاء روزمره زندگی ببخشد و شکاف مابین فکر و کاربرد را پر کند. اگرچه گرودیو تاگور نتوانست در سال 1913 برای دریافت جایزه نوبل به سوئد سفر کند، اما هنگام بازدید از سوئد در سال 1921 توسط شاه گستاف پنجم مورد استقبال قرار گرفت. این هدایا نمادی از میراث فرهنگی و فکری مشترک مابین هند و سوئد و تجلیل از میراث ماندگار رابیندرانات تاگور می باشند. تبادل هدایا همچنین با 100مین سالگرد سفر تاریخی گرودیو به سوئد در سال 1926 همزمان می باشد. نخست وزیر هند با نخست وزیر کریسترسون مذاکرات دو جانبه ای را به عمل آورد. شاه دخت ویکتوریا ولیعهد سوئد نیز در این جلسه شرکت نمود و آرزوها

0: یہ گرمی صمیمانہ یہ اعلی حضرت بادشاہ کارل گستاف شانزدهم و ملکہ سیلولیا پیشانه بلاخ کرد. نخست وزیر آرزوهای صمیمانه خود را به مناسبت 80مین سالگرد تولد اعلی حضرت پادشاهان کشور ابلاغ کرد. هر دو رهبر طیف کامل از روابط هند و سوئد را بررسی کردند و بر شتاب روبروشت روابط دو جانبی در بخشهای تجارت و سرمایه گذاری، نوآوری، فناوری های نوظهور، دفاع و امنیت، دیجیتال سازی، شرکت های کوچک و متوسط، فضا، تحقیقات، آموزش و پرورش، فرهنگ و تبادلات مردم به مردم تاکید وارد آورد. انا تعود مشترک خود را برای تحکیم روابط مبنی بر ارزش های دموکراتیکی مشترک، نوآوری، پایداری و پیوندهای تحقیق و توسعه مجددن تایید نمودند. آنها اهمیت حفظ تعاملات منظم سیاسی سطح بالا و گفتگوهای نهادی برای هدایت مشارکت روبه گسترش را نیز تحت فشار گذاشتند. آنها موافقت نمودند که روابط هند و سوئد را به سطح یک مشارکت استراتژیک ارتقا دهند. این مشارکت استراتژیک بر 4 ستون هدایت خواهد شد که عبارتند از مشارکت استراتژیک برای ثبات و امنیت، مشارکت اقتصادی نسل بعدی، فناوری های نوظهور و اتصال قابل اعتماد و شکل دهی فردای باهم مردم سیاره سلامت و تباوری. برای عمل آوری مشارکت استراتژیک هر دو رهبر طرح اقدام مشترک هند و سوئد سال 2026 تا سال 2030 را تصویب نمودند که یک نقشه راه جامع برای همکاری در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فناوری، امنیتی، اقلیمی و روابط مردم به مردم فراهم می نماید. نخست وزیر مودی از تعامل مداوم سوئد با هند در بخش های استراتژیک از جمله نوآوری، فناوری های تمیز، تولید پیشرفته، تحرک پایدار و تحول دیجیتالی قدردانی نمود. نخست وزیر کریسترسون از گام های برداشته شده توسط هند در زمینه تحولات دیجیتالی قدردانی نمود. او همچنین به سهم مثبت جامعه هند در اقتصاد و اکوسیستم نوآوری سوئد اشاره کرد. نخست وزیر مودی از مشارکت بیشتر سوئد در داستان رشد هند دعوت نمود. رهبران همچنین در مورد مسائل کلیدی منطقه‌ای و جهانی نفع متقابل تبادل نظر کردند. نخست وزیر مودی از سوئد به خاطر حمایت محکمش در مبارزه با تروریسم تشکر نمود. هر دو رهبر همچنین بر تعهد خود برای ارتقای صلح و ثبات، زنجیرهای تهیه پویا و رشد اقتصادی پایدار تاکید وارد آوردند. او اهمیت مشارکت های قابل اعتماد در یک محیط جهانی را تحت فشار گذاشت که به طور فزایندهای پیچیده و نامطمئن است. آقای مودی اظهار داشت که هند و ایتالیا باید برای ایجاد زنجیرهای تهیه پویا و متنوع با هم همکاری کنند. او بر زیربناها و تحول انرژی هند از جمله سرمایه گذاری های بزرگ در حمل و نقل، لوجستیک، انرژی های تجدید پذیر، هیدروژن سبز، انرژی هسته ای تاکید کرد. او از رهبران صنایع اروپایی دعوت نمود تا در زمینه های مانند زیربناهای مخابراتی و دیجیتالی و هوش مصنوعی، نیمه رسانه ها، الکترونیک و تولید فناوری عمیق، انرژی تمیز، زیربناها، تحرک و تحول شهری و مراقبت های بهداشتی و علوم زیستی با هند همکاری نمایند. شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان هند به عنوان یک صادر کننده عمده غذای دریایی به ظهور می آید. نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. صادرات غذاهای دریایی هند از لحاظ ارزش از 43,720.97 کرور روپیه در سال مالی 2020-2021 به 62,408.45 کرور روپیه در سال مالی 2024-2025 افزایش یافته است که تقریبا 42.7% افزایش را در این دوره نشان می دهد. به طور مشابه مقدار صادرات از 11.49 لاک تن متریک در سال مالی 2020 و 2021 به 16.98 لاک تن متریک در سال مالی 2024-2025 افزایش یافته است که نشانگر رشد حدوداً 47.8% می باشد. صادرات غذای دریایی به ایالات متحده آمریکا از لحاظ ارزش از 17,990.40 کرور روپیه در سال مالی 2020-2021 به 22,722.60
1: 609 کروڑ روپیه در سال مالی 2024 و 25 و از لحاظ مقدار از 2.91 لاکھ تن در سال مالی 2020 و 21 به 3.46 لاکھ تن در سال مالی 2024 و 25 افزایش یافته است. بخش غذاهای دریایی تامیل نادو هند نقش مهمی در اقتصاد ساحلی این ایالت ایفا می کند. به طوری که پرورش و صادرات میگو به طور قابل توجه در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد نقش دارد و تعداد زیادی از خانوارهای ساحلی به طور مستقیمی و غیر مستقیمی برای کسب معاش خود به آبزی پروری، فرآوری و فعالیت‌های مرتبط با صادرات وابسته هستند. در طول سال 2024 و 25 تامیل نادو 1,007,659 تن متریک محصولات دریایی به ارزش 5,744.56 کروڑ روپیه را صادر نموده. در طول سال 2025 و 26 از آوریل تا ژانویه موقتا تامیل نادو 1,025,332 تن متریک محصولات دریایی به ارزش 6,322.79 کروڑ روپیه را صادر کرده، در حالی که این رقم در سال 2024 و 25 1,007,659 تن متریک محصولات دریایی به ارزش 5,744.56 کروڑ روپیه بوده که نشان دهنده رشد مداوم و انعطاف پذیری بخش غذاهای دریایی در این ایالت با وجود نوسانات بازارهای جهانی است. دولت از چالش‌های پیشرو بخش صادرات میگو به دلیل نوسانات تقاضای بازار جهانی، نوسانات قیمت و افزایش هزینه‌های ورودی آگاه است. با وجود تغییرات ژئوپلیتیک مداوم و اعمال موانع تعرفه و غیر تعرفه‌ای توسط کشورهای وارد کننده، صادرات میگوی هند در طول آوریل الی ژانویه 2025-26 در مقایسه با دوره مشابه 2024-25 هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ ارزش افزایش یافته است. برای حفظ و حمایت از رشد صادرات غذاهای دریایی، وزارت شیلات دولت هند مجموعی از شور و مشورت ها را و تعاملات استراتژیک با زینفان را انجام داده است که می توان به جلسات سرمایه گذاران در جزایر اندمان و نیکوبار و جزایر لاکشدیف، جلسه شیلات علت های ساحلی، جلسه شیلات و آبزی پروری داخلی، جلسه صادر کنندگان غذاهای دریایی و جشن روز جهانی شیلات و موضوع تحول آبی هند تقویت ارزش افزوده در صادرات غذاهای دریایی اشاره نمود. همچنین یک کنفرانس گردمیز با حضور سفیران و کمیسرهای عالی 39 کشور در مورد ارتقای صادرات غذاهای دریایی برگزار شده تا تعاملات دیپلماتیک تقویت یابد، همکاری در شیلات به طور پایدار ارتقا یابد، روابط تجاری افزایش یابد و فناوری‌ها و بخش‌های نازحور در شیلات و آبزی پروری پیشرفت کنند. دولت همچنین جلسات دوجانبه‌ای با واردکنندگان اصلی برای افزایش صادرات غذاهای دریایی برگزار می کند. برای تقویت بخش غذاهای دریایی هند در سطح جهانی، دولت با اصلاح مقررات، ساده‌سازی واردات و کاهش دادن عوارض واردات بر مواد اصلی خوراک آبزیان، نهادهای آبزی پروری و مواد اولیه فرآوری ماهی سهولت کسب و کار را تسهیل می دهد. علاوه بر این، دولت هند برای افزایش سهم محصولات با ارزش افزوده در سبد صادرات غذایی دریایی در بودجه دولت مرکزی 2026 و 27 محدودیت واردات بدون عوارض نهادهای مشخص مورد استفاده در فرآوری غذاهای دریایی را از 1% به 3% از ارزش صادرات رایگان در کشتی در سال قبل افزایش داده است. به عنوان بخشی از تلاش‌های پایدار خود، وزارت شیلات دولت هند نصب دستگاه‌های حذف لاک‌پشت در تورهای ترال، حمایت از پروژه پستانداران دریایی، تقویت کنترل بقایای انتی‌بیوتیک

0: تیک و راه اندازی یک چهارچوب جامعه ردیابی را ترویج می دهد. علاوه بر این، قوانین مهار پایدار شیلات در منطقه انحصاری اقتصادی سال 2025 برای ترویج شیلات با ارزش بالا و صادرات محور در جزایر اندمان و نیکوبار و لکشدیب ابلاغ شده. طرح پردهان منتری متس سمپدا یوجنا یک طرح شاخص از وزارت شیلات دولت هند و صندوق توسعه زیرساخت‌های شیلات و آبزی پروری است. این طرح از گسترش آبزی پروری، تزریق فناوری، مدیریت بیماری‌ها، زیرساخت‌های مدرن پس از برداشت و امکانات فراوری ماهی برای افزایش تولید، بهره‌وری و ارزش افزوده حمایت می کند. وزارت بازرگانی و صنعت دولت هند سازمان توسعه صادرات محصولات دریایی را به عنوان یک آژانس اقتصادی برای تسهیل صادرات غذاهای دریایی تأسیس کرده است. این آژانس محصولات شیلات هند را از طریق تبلیغ براند، ثبت نام صادرکنندگان و ارتباط با واردکنندگان ترویج می دهد. این سازمان از طریق آموزش، کمپین‌های آگاهی بخشی، کاراگاه‌ها و شیویرهای چینتن ظرفیت صنعت را افزایش می‌دهد. آژانس مذکور برای کشف بازارهای جدید در نمایشگاه‌های تجاری بین‌المللی شرکت می‌کند. ملاقات‌های خریدار و فروشنده و ملاقات‌های خریدار و فروشنده معکوس را سازماندهی می‌کند و با هیئت‌های نمایندگی هند در خارج از این کشور همکاری می‌نماید. برای اطمینان از کیفیت مطابق با استانداردهای بین‌المللی، شورای بازرسی صادرات وزارت بازرگانی برنامه‌های آگاهی بخشی و آموزشی دوره‌ای را برای زیرنفعان مربوط در سراسر زنجیره ارزش برگزار می کند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: Good evening, listeners. Welcome to our program Spotlight. I am Nishit Kumar, and today we'll be discussing about Prime Minister's ongoing visit to five nations, a new era of bilateral ties with the Nordic countries. And today we have with us international affairs expert Professor Gulshan Sachdeva. Welcome to the show, sir. In the fourth leg of his five-nation tour, Prime Minister Narendra Modi reached Norway today for the third India-Nordic summit and other bilateral engagements. The visit marks the first prime ministerial visit from India to Norway in 43 years. The Prime Minister was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. Professor Sachdeva, Prime Minister Narendra Modi, while addressing the joint press, he stressed upon the India-Norway Green Strategic Partnership. He, in fact, also talked about the green shipping to blue economy. And while winding up his address, he also talked about the Green Strategic Partnership developing into a trusted, futuristic and long-term partnership. Let us listen to what Prime Minister Narendra Modi had to say.
3: आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है. यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं. पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया. यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है. इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है. आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं. इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807560. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به برنامه سرود فیلم هندی. سرود جلبی این برنامه را به صدای اریجیت سینگ استماع بفرمایید.

شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به برنامه نوای هند. اولین سرود این برنامه را به صدای غلام حسین و همراهان استماع بفرمایید.

شنوندگان گرامی نک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار محمد فارس. ارتش نیجریه اعلام نمود که در یک عملیات مشترک با نیروهای آمریکایی در ایالت بورنو در شمال شرق این کشور بیش از 20 شبه نظامی مرتبط با گروه داعش را به هلاکت رسانیده است. سمیلا با اوبا سخنگوی ارتش نیجریه گفت که تلاش های هماهنگ با ارتش امریکا برای از بین بردن شبکه های تروریستی، حذف شبه نظامیان و از میدان نبرد و جلوگیری از ایجاد پناهگاه های امن برای شورشیان در نیجریه ادامه خواهد دارد. ارتش امریکا تایید کرد که هیچ یک از پرسنل امریکایی یا نیجریه‌ای در خلال حملات انجام شده در نزدیک مرزهای نیجریه و چاد جراحت ندیده است. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان از تصمیم تهران برای مذاکره با ایالات متحده دفاع کرده و گفته است که دیپلماسی با احترام همچنان ضروری است. با این حال اصرار نمود که ایران به حفاظت از حقوق ملیش را ادامه خواهد داد. به قرار گزارشات خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای پزشکیان گفت که ایران کاملا قادر به حفظ منافع خود به در حین ادامه تعامل دیپلماتیک می باشد. او همچنین بر اهمیت وحدت ملی در وسط افزایش تنش‌های منطقه‌ای تاکید وارد آورد. رئیس جمهور ایران دشمن این کشور را به تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی متهم ساخته و از واکنش‌های بین‌المللی به درگیری‌های اخیر در سراسر منطقه انتقاد کرد. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار جدید به ایران داد چون مذاکرات در مورد ذخایر اورانیوم، کاهش تحریم‌ها و غرامت مربوط به ماه‌های درگیری در غرب آسیا همچنان متوقف مانده است. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر به نخست وزیر هند نریندر مودی به خاطر اعطای بالاترین نشان افتخار نرویش صلیب بزرگ نشان سلطنتی لیاقت نروش تبریک گفته است. دکتر جیشنکر در یک پست رسانه‌ای اجتماعی گفت که این اعطای نشان قدردانی از تلاش‌های استوار آقای مودی در توسعه و تحکیم مشارکت ما بین هند و نروش می باشد. وزیر نام برده همچنین ابراز اطمینان کرد که این جایزه و سفر تاریخی آقای مودی فصل جدیدی را برای همکاری هند با نروش و منطقه شمال اروپا باز خواهد نمود. وزیر امور خارجه عمان، وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر با بعد البو سعیدی وزیر امور خارجه عمان صحبت کرد. دکتر جیشنکر در یک پست رسانه اجتماعی گفت که آنها در مورد تحولات اخیر در آسیا غرب همچنین جنبه های مختلف همکاری دو جانبه ما بین هند و عمان را مورد مذاکره قرار دادند. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ گفته است که به درخواست رهبران خطر عربستان سعودی و امارات عربی متحده حمله نظامی برنامه ریزی شده به ایران را به تعویق انداخته است چون مذاکرات جدی اکنون در حال جریان است. رئیس جمهور امریکا در یک پست رسانه اجتماعی گفت که امیر قطر تمیم بن احمد آل ثانی، ولی عهد عربستان سعودی محمد بن سلمان آل سعود و رئیس جمهور امارات عربی متحده محمد بن زاید آل نهیان از او خواسته اند که حمله ای را که قرار بود امروز به عمل بیاید به تعویق بیندازد. رئیس جمهور ترامپ اظهار داشت که به زودی می توان به قرارداد قابل قبول برای ایالات متحده و کشورهای سراسر غرب آسیا دست یافت. او افزود که قرارداد پیشنهادی تضمین می کند که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد. با این حال رئیس جمهور ترامپ هشدار داد که ارتش امریکا همچنان آماده است تا در صورت شکست مذاکرات در کوتاه ترین زمان ممکن حمله گسترده‌ای به ایران را به عمل بیاورد. نخست وزیر هند نریندر مودی در آخرین مرحله مسافرت پنج ملتیش امروز به دعوت همتای ایتالیاییش خانم جورجیا میلونی برای یک سفر مسافرت رسمی دو روزه‌ای وارد روم ایتالیا گردید. نخست وزیر مودی مذاکرات دو جانبه‌ای با نخست وزیر میلونی با تمرکز بر امنیت دریایی و ارتباط قوی را به عمل خواهد آورد. او همچنین با رئیس جمهور ایتالیا سرجیو مارتالا ملاقات خواهد کرد. قرار است آقای مودی با رهبران تجاری برای ارتقای بیشتر تجارت و سرمایه‌گذاری مبنی این دو کشور گفتگو کند. نخست وزیر نریندر

دری تابستوں میں ماہجاری دری تالیہ خواد بود ان آخرین استگاہ در یک مسافرت پنج کشوری اشمی باشد. شنوندگان گرامی، پایان بخش اخبار از آکاشوانی دہلی. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. نخست وزیر هند نریندر مودی در آخرین مرحله سفر پنج ملتیش امروز وارد روم گردید. دلی نو اسلو برای ترفیع دادن پیوندهای دو جانبه مشارکت سرسبز استراتیجی که متمرکز به انرژی بدون آلودگی و اقتصاد آبی موافقت نمودند. نخست وزیر هند در کنفرانس بازرگانی و پژوهش نرویش اسلو در اسلو شرکت نمود. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ می گوید تهاجم بر ایران به تقاضای کشورهای خلیج توقف یافته است و دولت هند اجرای طرحهای آمادگی و نظارتی در فرودگاه ها و بنادر دریایی در وسط شیوه ویروس ابولا نموده است. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما به برنامه شامگاهی در ساعت 7:30 تهران برابر با ساعت 9:30 هند در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلیز. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9 و 30 دقیقه هند برابر با ساعت 7 و 30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشمانی برنامه شامگاه خود را در موج کوتا در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز.

برنامه اسپاتلایت، برنامه یک سرود هندی، برنامه نوای هند، تازه ترین اخبار جهان و در پایان برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

گوینده اخبار ارشد حسین میر، اول سر خط اخبار. سومین اجلاس هندو کشورهای شمال اروپا امروز در اسلو پایتخت نوروز آغاز شده است. نریندر مودی نخست وزیر هند به همراه همتایان خود در این اجلاس شرکت دارند. وزیر دفاع هند راجنات سینگ با رئیس جمهور ویتنام تولام دیدار و بر تعهد هند برای تعمیق بیشتر همکاری های دفاعی بین دو کشور تاکید نموده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای دیدار با همتای چینی خود شی جین پینگ به چین سفر می کند. هند و سوئد تاکید نموده اند که همکاری مسیر رسیدن به رفاه مشترک و آینده پایدار را در برای عدم قطعیت جهانی تعریف خواهد نمود. وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کنگو امروز اعلام نمود که شیوع ابولا چند هفته پیش آغاز شده و آمار مرگ اکنون به 131 نفر رسیده است و کرملین تایید نموده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اجلاس بریکس که قرار است امسال در دهلی نو و به ریاست هند برگزار شود شرکت خواهد جست. اینک مشروع اخبار. سومین اجلاس هندو کشورهای شمال اروپا امروز در اسلو پایتخت نوروز آغاز شده است. نریندر مودی نخست وزیر هند به همراه همتایان خود از نوروز، سوئد، ایسلند، فلند و دنمارک در این اجلاس شرکت دارند. هدف این اجلاس تقویت همکاری های بخشی بین هندو کشورهای شمال اروپا پس از اجلاس قبلی که در دنمارک در سال 2022 برگزار شد می باشد. حوزه های اصلی تمرکز شامل فناوری و نوآوری، پایداری انرژی تجدیدپذیر و دیجیتالی شدن است. با اجرای شدن توافقنامه مشارکت تجاری و اقتصادی انتظار می رود این اجلاس روابط تجاری و سرمایه گذاری بین هند و منطقه شمال اروپا را نیز تعمیق بخشد. تجارت دوجانبه هند با بلوک شمال اروپا در حال حاضر حدوداً 19 میلیارد دلار است. انتظار می رود این اجلاس همکاری های چند جانبه بین هند و کشورهای شمال اروپا را بیشتر گسترش دهد و فرصتی برای بحث در مورد مسائل منطقی و جهانی مورد علاقه طرفین فراهم می نماید. پیش از این اجلاس نخست وزیر مودی جلسات دو جانبه ای با خانم کریستریون، نخست وزیر ایسلند آقای پتری اورپو، نخست وزیر فنلند و خانم فردریکسن، نخست وزیر دنمارک برگزار نمود. نخست وزیر مودی دیروز پس از اتمام سفرهای خود به امارات متحده عربی، هلند و سوئد به نوروز رسیده. عصر گذشته او به همراه ولیعهد هاکون و نخست وزیر نوروز یوناس در اجلاس تجاری و تحقیقاتی هندو نوروز شرکت نموده است. نخست وزیر مودی همچنین در سخنرانی خود خطاب جامعه تجاری و تحقیقاتی از ارشد تجارت و سرمایه گذاری های دوجانبه پس از لازم الاجرا شدن توافقنامه مشارکت تجاری و اقتصادی قدردانی نموده است. وزیر دفاع هند راجنات سینگ با رئیس جمهور ویتنام تولام دیدار و بر تعهد هند برای تعمیق بیشتر همکاری های دفاعی بین دو کشور تاکید نموده است. وزیر دفاع همچنین در یک پست در رسانه‌های اجتماعی اظهار نمود که این همکاری ستون اصلی مشارکت جامعه استراتژیک پیشرفته بین دو کشور است. آقای سینگ گفت که هند و ویتنام پیوند محکمی دارند که ریشه در اعتماد متقابل، ارزش‌های مشترک و همکاری نزدیک در دفاع، امنیت و ثبات منطقه‌ای دارد. وزیر نامبردی همچنین با وزیر دفاع ویتنام جنرال فان وین گیانگ دیدار دو جانبه ای برگزار کرد. هر دو طرف مشارکت دفاعی رو به رشد هند و ویتنام را بررسی نمودند و در مورد راه‌های تعمیق بیشتر همکاری در امنیت دریایی، صنعت دفاعی، آموزش و ثبات منطقه‌ای گفتگو نموده اند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای دیدار با همتای چینی خود شی چین پینگ به چین سفر می نماید. به گفته کرملین هر دو رهبر در مورد همکاری اقتصادی و مسائل مهم منطقه‌ای و جهانی گفتگو خواهند کرد. این سفر همچنین 25مین سالگرد پیمان دوستی چین و روسیه را گرامی می دارد. این مذاکرات در حالی انجام می شود که چین در بحبوبه تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی روابط خود را با

ایالات متحده و روسیه متعادل می کند. چین علی رغم تحریم های غرب به دلیل درگیری اوکراین همچنان بزرگترین شریک تجاری روسیه و خریدار عمده نفت و گاز روسیه است. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشمانی دهلی می شنوید. هند و سوئد تاکید نموده اند که همکاری مسیر رسیدن به رفاه مشترک و آینده پایدار را در برای عدم قضیت جهانی تعریف خواهد نمود. در مقاله ای که توسط نخست وزیر هند نریندر مودی و همتای سوئدی اولف کریستریسون نوشته شده است، تاکید شده است که در زمان عدم قطعیت جهانی، ناامنی انرژی و اختلافات اقتصادی جهان باید بین کار انفرادی با تقویت مشارکت های بین المللی یکی را انتخاب کنند. در مقاله‌ای که امروز در روزنامه ملی منتشر شد، هر دو نخست وزیر خاطر نشان ساختند که همزمان با 80مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد، ارزش همکاری بین المللی و چند جانبه گرایی بیش از پیش آشکار شده است. آنها تاکید نمودند که در این حال نادیده گرفتن نیاز به اصلاح نهادهای حاکمیت جهانی برای انعکاس واقعیت‌های معاصر غیر ممکن شده است. هر دو رهبر همچنین خاطر نشان ساختند که یک نظم بین المللی مبنی بر قانون که ریشه در حقوق بین الملل و برابری حاکمیت دارد به ایجاد ده ها ثبات و توسعه کمک کرده است. وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کنگو امروز اعلام نمودند که شیوع ابولا چند هفته پیش آغاز شده و آمار مرگ اکنون به 131 نفر رسیده است. ساموئل راجر وزیر بهداشت عمومی گفت که 513 مورد مشکوک و 131 مورد مرگ در مناطق آسیب دیده ثبت شده است. این شیوع توسط سازمان بهداشتی جهانی به عنوان یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین المللی اعلام شده است. مقامات هشدار می‌دهند که با گسترش نظارت این تعداد احتمالاً افزایش خواهد یافت. کریتی واردن سینگ وزیر مشاور در امور خارجه هند امروز در کنفرانس بزرگ داشته روز آفریقای 2026 در مؤسسه مطالعات و تحلیل‌های دفاعی مانوهار پاریکار در دهلی شرکت نموده است. رئیس ستاد نیروهای هوای هند مارشال آمرپریت سینگ شب گذشته برای یک رسم رسمی سه روزه با هدف تقویت بیشتر روابط دفاعی دو جانبه و همکاری نظامی بین دو همسایه وارد سریلانکا شده است. رئیس ستاد نیروی هوایی مارشال سینگ قبل از دریافت گارد افتخار در ستاد نیروی هوایی ارتش سریلانکا در کولمبو در بنادی یادبود IPKF گلهای اهدان نمود. او سپس با همتای سریلانکای خود مذاکرات دو جانبه ای را انجام داده است و همچنین با معاون وزیر دفاع و وزیر دفاع سریلانکا دیدار نموده است. این سفر رسمی در بهبوبه افزایش تعاملات دفاعی بین هند و سریلانکا در منطقه اقیانوس هند انجام می شود. او همچنین قرار است از معبد دندان مقدس بازدید نمود و با روسای ارتش و نیروی دفاعی ریای سریلانکا دیدار می نماید. و کرملین تایید نموده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اجلاس بریکس که قرار است امسال در دهلی نو و به ریاست هند برگزار شود شرکت خواهد نمود. سفارت روسیه در آفریقای جنوبی در پستی در رسانه‌های اجتماعی اعلام نموده است که رئیس جمهور روسیه از 12 تا 13 سپتامبر در این اجلاس شرکت خواهد نمود. پایان بخش اخبار از آکاشوانی دهلی.

0: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان مشارکت استراتژیک هند و سوئد. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد فارس. نخست وزیر هند نریندر مودی در 17 مه سال 2026 در سومین مرحله مسافرت پنج کشوریش وارد گوتنبرگ سوئد شد. جتای جنگنده گریپین سوئدی هواپیمای آقای مودی را هنگام ورود به حریم هوایی این کشور اسکورت کردند. همتای سویدیش آقای اولف کریسترسون او را در فرودگاه مورد استقبال قرار داد. جامع هندی نیز با اجرای رقص بھارت ناتیام از او استقبال نمودند. در یک مراسم ویژه‌ای ولی عهد سوئد ملکه ویکتوریه نشان سلطنتی ستاره قطبی درجه فرمانده صلیب بزرگ را به نخست وزیر مودی اعطا کرد. این نشان یک مهمترین و برجسته ترین افتخارات سوئد است که در قرن 18 بنیان نهاده شده است. این جایزه بالاترین نشان افتخار سوئد است که به سران دولت های خارجی به پاس خدمات عمومی استثنایی و مشارکت در تحکیم روابط با سوئد اعطا می شود. نخست وزیر هند قدردانی عمیق خود را از ولیعهد ویکتوریا و مردم سوئد برای این افتخار ابراز کرد. او این جایزه را به 1.4 میلیارد نفر از جمعیت هند و به دوستی پایدار ما بین هند و سوئد تقدیم نمود. نخست وزیر مودی خاطر نشان کرد که اعطای نشان سلطنتی ستاره قطبی تاکید مجددی بر پیوندهای تاریخی و تمدنی ما بین هند و سوئد و ادای احترام به محبتی است که این دو ملت را متحد می سازد. نخست وزیر مودی اولین رهبر آسیایی است که این جایزه را نصیب خود ساخته است. اعطای این جایزه نقطه عطفی در مشارکت استراتژیک هند و سوئد است و نشان دهنده تعهد مشترک دو کشور برای پیشبرد همکاری های دو جانبه ای و کمک به صلح و رفاه جهانی می باشد. نخست وزیر سوئد آقای اولف کریسترسون و نخست وزیر مودی هدایای یادبود

جیرہ بیگرامی دشتے میرا سے گرودیو رابیندرناتھ ٹیگور برندگی جائزے نوبل بے یک دیگر عہدہ کردند. ہدیہ نخست وزیر کرسترسون شامل جابعی حاوی دو نسخے از اشعار دستنوی سے گرودیو رابیندرناتھ ٹیگور بے ہمراہی یک متن توضیحی کوچک و عکسی از گرودیو ٹیگور بود کے در سال 1921 در جیریان بازدیدش از دانشگاہ اپسالا گرفته شده بود. نسخه خای اصلی که اخیرا در آرشیو ملی سوئد کش شده اند توسط گرودیو ٹیگور در جیریان مسافرتش به سوئد در سال های 1921 و 1926 خلق شده اند. نخست وزیر مودی مجموعی از آثار جمع‌آوری شده از رابیندرناتھ ٹیگور به همراه یک کیف دستساز ویژه‌ای از شانتی نیکیتن بانو کوشی که گرودیو برای توانمندسازی صنعتگران محلی انتخاب کرده بود به نخست وزیر کرسترسون عہدہ نمود. ان کیف نماد فلسفه ٹیگور است که هنر قرار نیست محدود به گالری ها باشد، بلکه باید به اشیاء روزمره زندگی ببخشد و شکاف ما بین فکر و کاربرد را پر کند. اگرچه گرودیو ٹیگور نتوانست در سال 1913 برای دریافت جایزه نوبل به سوئد سفر کند، اما هنگام بازدید از سوئد در سال 1921 توسط شاه گستاو پنجم مورد استقبال قرار گرفت. این هدایا نمادی از میراث فرهنگی و فکری مشترک ما بین هند و سوئد و تجلیل از میراث ماندگار رابیندرناتھ ٹیگور می باشند. تبادل هدایا همچنین با صدومین سالگرد سفر تاریخی گرودیو به سوئد در سال 1926 همزمان می باشد. نخست وزیر هند با نخست وزیر کرسترسون مذاکرات دو جانبه را به عمل آورد. شاه دخت ویکتوریا ولیعهد سوئد نیز در این جلسه شرکت نمود و آرزوهای گرم صمیمانه اعلی حضرت پادشاه کارل گستاف 16 و ملکه سلولی یا پیشان ابلاغ کرد. نخست وزیر آرزوهای صمیمانه خود را به مناسبت 80 سالگرد تولد اعلی حضرت پادشاهان کشور ابلاغ کرد. هر دو رهبر طیف کامل از روابط هند و سوئد را بررسی کردند و بر شتاب روبروشت روابط دو جانبی در بخش های تجارت و سرمایه گذاری، نوآوری، فناوری های نوظهور، دفاع و امنیت، دیجیتال سازی، شرکت های کوچک و متوسط، فضا، تحقیقات، آموزش و پرورش، فرهنگ و تبادلات مردم به مردم تاکید وارد آوردند. آنها تعهد مشترک خود را برای تحکیم روابط مبنی بر ارزش های دموکراتیکی مشترک، نوآوری، پایداری و پیوندهای تحقیق و توسعه مجددا تایید نمودند. آنها اهمیت حفظ تعاملات منظم سیاسی سطح بالا و گفتگوهای نهادی برای هدایت مشارکت روبه گسترش را نیز تحت فشار گذاشتند. آنها موافقت نمودند که روابط هند و سوئد را به سطح یک مشارکت استراتژیک ارتقا دهند. این مشارکت استراتژیک بر 4 ستون هدایت خواهد شد که عبارتند از مشارکت استراتژیک برای ثبات و امنیت، مشارکت اقتصادی نسل بعدی، فناوری های نوظهور و اتصال قابل اعتماد و شکل دهی فردای باهم مردم سیاره سلامت و تباوری. برای عمل آوری مشارکت استراتژیک هر دو رهبر طرح اقدام مشترک هند و سوئد سال 2026 تا سال 2030 را تصویب نمودند که یک نقشه راه جامع برای همکاری در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فناوری، امنیتی، اقلیمی و روابط مردم به مردم فراهم می نماید. نخست وزیر مودی از تعامل مداوم سوئد با هند در بخش های استراتژیک از جمله نوآوری، فناوری های تمیز، تولید پیشرفته، تحرک پایدار و تحول دیجیتالی قدردانی نمود. نخست وزیر کرسترسون از گام های برداشته شده توسط هند در زمینه تحولات دیجیتالی قدردانی نمود. او همچنین به سهم مثبت جامعه هند در اقتصاد و اکوسیستم نوآوری سوئد اشاره کرد. نخست وزیر مودی از مشارکت بیشتر سوئد در داستان رشد هند دعوت نمود. رهبران همچنین در مورد مسائل کلیدی منطقه‌ای و جهانی نفع متقابل تبادل نظر کردند. نخست وزیر مودی از سوئد به خاطر حمایت محکمش در مبارزه با تروریسم تشکر نمود. هر دو رهبر همچنین بر تعهد خود برای ارتقای صلح و ثبات، سنجیرهای تهیه پویا و رشد اقتصادی پایدار تاکید وارد آوردند. او اهمیت مشارکت های قابل اعتماد در یک محیط جهانی را تحت فشار گذاشت که به طور فزاینده‌ای پیچیده و نامطمئن است. آقای مودی اظهار داشت که هند و ایتالیا باید برای ایجاد زنجیرهای تهیه پویا و متنوع با هم همکاری کنند. او بر زیربناها و تحول انرژی هند از جمله سرمایه گذاری های بزرگ در حمل و نقل، لوجستیک، انرژی های تجدید پذیر، هیدروژن سبز، انرژی هسته ای تاکید کرد. او از رهبران صنایع اروپایی دعوت نمود تا در زمینه های مانند زیربناهای مخابراتی و دیجیتالی و هوش مصنوعی، نیمه رسانه ها، الکترونیک و تولید فناوری عمیق، انرژی تمیز، زیربناها

یز 45 کرور روپیه در سال مالی 2024 و 25 افزایش یافته است که تقریبا 42.7% افزایش را در این دوره نشان می دهد. به طور مشابه مقدار صادرات از 11.49 لاک تن متریک در سال مالی 2020 و 21 به 16.98 لاک تن متریک در سال مالی 2024 و 25 افزایش یافته است که نشانگر رشد حدوداً 47.8% می باشد. صادرات غذایی دریایی به ایالات متحده آمریکا از لحاظ ارزش از 17,990.40 کرور روپیه در سال مالی 2020 و 21 به 22,722.609 کرور روپیه در سال مالی 2024 و 25 و از لحاظ مقدار از 2.91 لاک تن در سال مالی 2020 و 21 به 3.46 لاک تن در سال مالی 2024 و 25 افزایش یافته است. بخش غذاهای دریایی تامیل نادو هند نقش مهمی در اقتصاد ساحلی این ایالت ایفا می کند. به طوری که پرورش و صادرات میگو به طور قابل توجه در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد نقش دارد و تعداد زیادی از خانوارهای ساحلی به طور مستقیمی و غیر مستقیمی برای کسب معاش خود به آبزی پروری، فرآوری و فعالیت‌های مرتبط با صادرات وابسته هستند. در طول سال 2024 و 25 تامیل نادو 1,007,659 تن متریک محصولات دریایی به ارزش 5,744.56 کرور روپیه را صادر نموده. در طول سال 2025 و 26 از آوریل تا ژانویه موقتا تامیل نادو 1,025,332 تن متریک محصولات دریایی به ارزش 6,322.79 کرور روپیه را صادر کرده، در حالی که این رقم در سال 2024 و 25 1,007,659 تن متریک محصولات دریایی به ارزش 5,744.56 کرور روپیه بوده که نشان دهنده رشد مداوم و انعطاف پذیری بخش غذاهای دریایی در این ایالت با وجود نوسانات بازارهای جهانی است. دولت از چالش‌های پیشرو بخش صادرات میگو به دلیل نوسانات تقاضای بازار جهانی، نوسانات قیمت و افزایش هزینه‌های ورودی آگاه است. با وجود تغییرات ژئوپلیتیک مداوم و اعمال موانع تعرفه و غیر تعرفه‌ای توسط کشورهای وارد کننده، صادرات میگوی هند در طول آوریل الی ژانویه 2025 و 26 در مقایسه با دوره مشابه 2024 و 25 هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ ارزش افزایش یافته است. برای حفظ و حمایت از رشد صادرات غذاهای دریایی، وزارت شیلات دولت هند مجموعی از شور و مشورت ها را و تعاملات استراتژیک با زینفان را انجام داده است که می توان به جلسات سرمایه گذاران در جزایر اندمان و نیکوبار و جزایر لاکشدیف، جلسه شیلات علت های ساحلی، جلسه شیلات و آبزی پروری داخلی، جلسه صادر کنندگان غذاهای دریایی و جشن روز جهانی شیلات و موضوع تحول آبی هند تقویت ارزش افزوده در صادرات غذاهای دریایی اشاره نمود. همچنین یک کنفرانس گردمیز با حضور سفیران و کمیسرهای عالی 39 کشور در مورد ارتقای صادرات غذاهای دریایی برگزار شده تا تعاملات دیپلماتیک تقویت یابد، همکاری در شیلات به طور پایدار ارتقا یابد، روابط تجاری افزایش یابد و فناوری‌ها و بخش‌های نازحور در شیلات و آبزی پروری پیشرفت کنند. دولت همچنین جلسات دوجانبه‌ای با واردکنندگان
ایران اصلی برای افزایش صادرات غذاهای دریایی برگزار می کند. برای تقویت بخش غذاهای دریایی هند در سطح جهانی دولت با اصلاح مقررات

0: سد سازی واردات و کاهش دادن عوارض واردات بر مواد اصلی خوراک آبزیان، نهادهای آبزی پروری و مواد اولیه فرآوری ماهی سهولت کسب و کار را تسهیل می دهد. علاوه بر این، دولت هند برای افزایش سهم محصولات با ارزش افزوده در سبد صادرات غذایی دریایی در بودجه دولت مرکزی 2026-27 محدودیت واردات بدون عوارض نهادهای مشخص مورد استفاده در فرآوری غذاهای دریایی را از 1% به 3% از ارزش صادرات رایگان در کشتی در سال قبل افزایش داده است. به عنوان بخشی از تلاش‌های پایدار خود، وزارت شیلات دولت هند نصب دستگاه‌های حذف لاک‌پشت در تورهای ترال، حمایت از پروژه پستانداران دریایی، تقویت کنترل بقایای انتیبیوتیک و راه اندازی یک چهارچوب جامعه ردیابی را ترویج می‌دهد. علاوه بر این، قوانین مهار پایدار شیلات در منطقه انحصاری اقتصادی سال 2025 برای ترویج شیلات با ارزش بالا و صادرات محور در جزایر اندمان و نیکوبار و لاکشدیپ ابلاغ شده. طرح پردهان منتری متسه سمپدا یوجنا یک طرح شاخص از وزارت شیلات دولت هند و صندوق توسعه زیرساخت‌های شیلات و آبزی پروری است. این طرح از گسترش آبزی پروری، تزریق فناوری، مدیریت بیماری‌ها، زیرساخت‌های مدرن پس از برداشت و امکانات فراوری ماهی برای افزایش تولید، بهره‌وری و ارزش افزوده حمایت می کند. وزارت بازرگانی و صنعت دولت هند سازمان توسعه صادرات محصولات دریایی را به عنوان یک آژانس اقتصادی برای تسهیل صادرات غذاهای دریایی تأسیس کرده است. این آژانس محصولات شیلات هند را از طریق تبلیغ براند، ثبت نام صادرکنندگان و ارتباط با واردکنندگان ترویج می دهد. این سازمان از طریق آموزش، کمپین‌های آگاهی بخشی، کاراگاه و شیویرهای چنتن ظرفیت صنعت را افزایش می‌دهد. آژانس مذکور برای کشف بازارهای جدید در نمایشگاه‌های تجاری بین المللی شرکت می‌کند. ملاقات‌های خریدار و فروشنده و ملاقات‌های خریدار و فروشنده معکوس را سازماندهی می‌کند و با هیئت‌های نمایندگی هند در خارج از این کشور همکاری می‌نماید. برای اطمینان از کیفیت مطابق با استانداردهای بین المللی، شورای بازرسی صادرات وزارت بازرگانی برنامه‌های آگاهی بخشی و آموزشی دوره‌ای را برای ذینفعان مربوط در سراسر زنجیره ارزش برگزار می کند.
1: اینجا دهلی. شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به برنامه اسپاتلایت، تنظیم و تهیه کننده بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
3: اسپاتلایت.
4: Good evening, listeners. Welcome to our program Spotlight. I am Nishit Kumar, and today we'll be discussing about Prime Minister's ongoing visit to five nations, a new era of bilateral ties with the Nordic countries. And today we have with us international affairs expert Professor Gulshan Sachdeva. Welcome to the show, sir. In the fourth leg of his five-nation tour, Prime Minister Narendra Modi reached Norway today for the third India-Nordic summit and other bilateral engagements. The visit marks the first prime ministerial visit from India to Norway in 43 years. The Prime Minister was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. Professor Sachdeva, Prime Minister Narendra Modi, while addressing the joint presser, he stressed upon the India-Norway Green Strategic Partnership. He, in fact, also talked about the green shipping to blue economy. And while winding up his address, he also talked about the Green Strategic Partnership developing into a trusted, futuristic and long-term partnership. Let us listen to what Prime Minister Narendra Modi had to say

شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن اخبار جهان است. گوینده اخبار ارشد حسین میر، اول سرخط اخبار. سومین اجلاس هندو کشورهای شمال اروپا امروز در اسلو پایتخت نروز آغاز شده است. نریندر مودی نخست وزیر هند به همراه همتایان خود در این اجلاس شرکت دارند. وزیر دفاع هند راجنات سینگ با رئیس جمهور ویتنام تولام دیدار و بر تعهد هند برای تعمیق بیشتر همکاری های دفاعی بین دو کشور تاکید نموده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای دیدار با همتای چینی خود شی جین پینگ به چین سفر می نماید. هند و سوئد تاکید نموده اند که همکاری مسیر رسیدن به رفاه مشترک و آینده ای پایدار را در بره عدم قطعیت جهانی تعریف خواهد نمود. وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کنگو امروز اعلام نموده است که شیوع ابولا چند هفته پیش آغاز شده و آمار مرگ اکنون به 131 نفر رسیده است. و کرملین تایید نموده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اجلاس بریکس که قرار است امسال در دهلی نو و به ریاست هند برگزار شود شرکت خواهد نمود. اینک مشروع اخبار جهان. سومین اجلاس هندو کشورهای شمال اروپا امروز در اسلو پایتخت نروز آغاز شده است. نریندر مودی نخست وزیر هند به همراه همتایان خود از نروز، سوئد، اسلند، فنلند و دنمارک همکاری نموده است. در این اجلاس شرکت دارند. هدف این اجلاس تقویت همکاری های بخشی بین دو کشور شمال اروپا پس از اجلاس کلبی که در دنمارک در سال 2022 برگزار شد می باشد. حوزه های اصلی تمرکز شامل فناوری نوآوری، پایداری انرژی تجدیدپذیر و دیجیتالی شدن است. با اجرایی شدن توافقنامه مشارکت تجاری و اقتصادی انتظار می رود این اجلاس روابط تجاری و سرمایه گذاری بین هند و منطقه شمال اروپا را نیز تعمیق خواهد بخشید. وزیر دفاع هند راجنات سینگ با رئیس جمهور ویتنام تولام دیدار و بر تعهد هند برای تعمیق بیشتر همکاری های دفاعی بین دو کشور تاکید نموده است. وزیر دفاع هند در یک پست در رسانه‌های اجتماعی اظهار نمود که این همکاری ستون اصلی مشارکت جامعه استراتژیک پیشرفته بین دو کشور است. آقای سینگ اظهار نمود که هند و ویتنام پیوند محکمی دارند که ریشه در اعتماد متقابل، ارزش های مشترک و همکاری نزدیک در دفاع، امنیت و ثبات منطقه دارد. شنوندگان گرامی، اخبار جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای دیدار با همتای چینی خود شی جین پینگ به چین سفر می نماید. به گفته کرملین هر دو رهبر در مورد همکاری اقتصادی و مسائل مهم منطقه و جهانی گفتگو خواهند نمود. این سفر همچنین 25 سالگرد پیمان دوستی چین و روسیه را گرامی می دارد. این مذاکرات در حالی انجام می شود که چین در بهبوبه تنش های ژئوپلیتیکی جهانی روابط خود را با ایالات متحده و روسیه متعادل می کند. چین علی رغم تحریم های غرب به دلیل درگیری اوکراین همچنان بزرگترین شریک تجاری روسیه و خریدار عمده نفت و گاز روسیه می باشد. هند و سوئد تاکید نموده اند که همکاری مسیر رسیدن به رفاه مشترک و آینده ای پایدار را در بره عدم قطعیت جهانی تعریف خواهد نمود. در مقاله‌ای که توسط نخست وزیر هند نریندر مودی و همتای سوئدی اولف کریستریسیون نوشته شده است، تاکید شده است که در زمان عدم قطعیت جهانی، ناامنی انرژی و اختلافات اقتصادی، جهان باید بین کار انفرادی با تقویت مشارکت های بین المللی یکی را انتخاب کنند. در مقاله‌ای که امروز در روزنامه ملی منتشر شد، هر دو نخست وزیر خاطرنشان ساختند که همزمان با 80 سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد، ارزش همکاری بین المللی و چند جانبه گرایی بیش از پیش آشکار شده است. آنها تاکید نمودند که در این حال نادیده گرفتن نیاز به اصلاح نهادی یا حکمت جهانی

و کریتی واردون سینگ وزیر مشاور امور خارجه امروز گفته است که بزرگداشت روز آفریقا 2026 در مؤسسه مطالعات و تحلیل های دفاعی مانوپاریکار در دهلی نو شرکت نموده است و کرملین تایید نموده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اجلاس بریکس که قرار است امسال در دهلی نو و به ریاست هند برگزار شود شرکت خواهد نمود. سفارت روسیه در آفریقای جنوبی در پست در رسانه‌های اجتماعی اعلام نمود که رئیس جمهور روسیه از 12 تا 13 سپتامبر در این اجلاس شرکت خواهد نمود. این دومین سفر پوتین به هند در کمتر از یک سال خواهد بود و آخرین بار برای 23 اجلاس سالانه هند و روسیه که در دسامبر سال 2025 برگزار شده بود در دهلی نو حضور داشته است. پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. سومین اجلاس هند و کشورهای شمال اروپا امروز در اسلو پایتخت نروز آغاز شده است. نریندر مودی نخست وزیر هند به همراه همتایان خود در این اجلاس شرکت خواهند جست. وزیر دفاع هند راجنات سینگ با رئیس جمهور ویتنام تولام دیدار و بر تعهد هند برای تعمیق بیشتر همکاری های دفاعی بین دو کشور تاکید نموده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای دیدار با همتای